Danas je 10. oktobar. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 10. oktobra 680. godine, u unutrašnjim borbama koje su dovele do rascepa islamskog sveta na sunite i šite, u bici kod Karbale na Eufratu, ubijen je Husein, pretendent na kalifski presto Alida. Velika vojska omejadskog kalifa Jezida I, koga je odbio da prizna za kalifa, porazila je Huseina, a sve njegove pristalice, uključujući i šestomesečnog sina, su ubili, a žene i deca su uzeti u zarobljeništvo. Husein je kasnije proglašen za šiitskog sveca. Na današnji dan 1813. godine rođen je italijanski kompozitor Giuseppe Verdi, možda i najistaknutiji romantičarski operski stvaralac 19. veka. U bogatom opisu izdvajaju se opere Nabucco, Rigoletto, Trubadur, Don Carlos i Aida. Osim opere, napisao je i dva dela sakralnog karaktera, i to Requiem kao uspomenu na Aleksandra Manconija i četiri sveta komada, koje se sastoje od Ave Maria, Stabat Mater, Te Deum i Laudi alla Vergine iz Danteovog raja. Desetog oktobra 1911. godine kineski nacionalni vođa Sun Yat-sen u gradu Wuchang proglasio je republiku i počeo revoluciju u kojoj je oborena dinastija Manchu. Time je završena vladavina kineskih careva koja je trajala 2000 godina. Neposredno posle Drugog svjetskog rata, kada su pobedili kineski komunisti, politički nasljednici ove republike su se povukli na Tajvan i tamo nastavili politički kontinuitet. Desetog oktobra 1913. godine završena je izgradnja Panamskog kanala dugog 81,6 km, kojim su spojeni Atlantski i Tihi okean. Projekat izgradnje kanala su pokušale i uspješno završile Sjedinjene Američke Države u Panami početkom 1900. godine. Kanal se sastoji od 17 veštačkih jezera, nekoliko poboljšanih veštačkih kanala i tri kompleta brana. Otvoren je 1914. godine. Na današnji dan 1964. godine u Tokiju su otvorene olimpijske igre, prve organizovane u Aziji. U programu 18. po redu igara ubačene su dva nova sporta koja su bila popularna upravo u Japanu. Bili su to judo i odbojka. Najuspešniji po broju medalja su bili sportisti iz Sjedinjenih Američkih Država, koji su imali najviše zlatnih medalja, dok je u ukupnom zbiru više medalja, ali slabijeg sjaja, osvojila ekipa Sovjetskog saveza. 10. oktobra 1985. godine umro je američki filmski glumac, režiser i producent Orson Welles. Njegovo ubedljivo naratorstvo je 1938. godine izazvalo opštu paniku u Sjedinjenim Američkim Državama. Veštom adaptacijom radio drame Rat svetova o najezdi Marsovaca. Prvi Wellesov film Građanin Kane ubraja se u najveće klasike kinematografije, a proglašen je za najbolji film 20. veka. Orson Welles je 1952. godine za ulogu u filmu Otelo dobio Zlatnu palmu u Kanu, a 1971. godine dobio je Oscara za životno delo. Na današnji dan 2000. godine umrla je Sirimavo Bandaranaike, bivši premijer Šri Lanke, prva žena premijer na svetu. Ona je zajedno sa Josipom Brozom, Nehruom, Nkrumahom i Nasirom jedan od osnivača pokreta nesvrstanih.

0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Mlinu braća Ružić u Klenju potreban vozač CIA kategorije 1 izvršilac i mlinar u proizvodnji 1 izvršilac. Informacije na 015 457 375 457 376 ili doći lično u mlin u Klenju.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići na izlasku iz Prnjavora prema Novom Selu. Telefon 282 411. Sigurni na putevima uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići na izlasku iz Prnjavora prema Novom Selu. Telefon 282 411. Sigurni na putevima uz benzinsku pumpu Markovići i kom.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići na izlasku iz Prnjavora prema Novom Selu. Telefon 282-411. Sigurni na putevima uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju.

Team Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje je Team Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.